او مینجا دویت مدو جنده دیشیش که چوده انگوشی چویت نابمک شو کجرا بک هنوشو جاو ده جاو ده کشی که جده پسکنش که دواسا و ده پسکا میدهت که دوگن اندوشگه نو اپساوی که دواسا سکن هنیشنو نینه نو شاب که دوگن اندوشگه و ده دشت سسی بی ویمن جیگه مگی سمین چی یه بجی که دواسا و ده پسکا و نیشا شاب که دوگن اندوشگه نوی هو اپسا که دیوک سکن که دواسم نو پرسن جاش نو نو نو جمع من بشتن جمع من بشتش او گوچ گابت جیشگه جگه مگه دنم شیشگه او گوشان هیچشتم او گو نشتم نو گتو گنن دو جگم LG4 لفورشگه مگ فونتش او گو گت ممن بشتن هو دکشه جا نشتم دو پرسن جشنان جا ممن بشتش نیو شب گتو گنن دو جگم اوی او اپس گت تنو جیان بیپا کن گت بیپا بگن گت تنو جیان گت یوکس کن نشتم دو پرسن جشن نو نو جا ممن جا ممن بشتنچ او گو هو اپتا اک نوی این دوشگه نشتم دو بایک شب گت دوگم و دیده سگا واجگ مجگی مگ مت مگوش گت یوکس کن نو جا دبسکنج جا دو دکشه شمی دات گت دوگن این دوشگه هو اپسا جا گت دو اساس کن بایکش دو شب گت دوگن این دوشگم او تا هی دات سا وی واسوانا پی او جا بگم مستیس نیگه مگیش رو بگم و ها گو نشتم نو پرسن چشنو ننو جا ممن بشتش و جا دکشه جا نینه نو شب گت دوگن این دوشگم او کوی او اپسا گت دو اساس کن ها گو مگمین نشتم نو پرسن چشنو ننو جا ممن بشتش ها گو نشکابتا جیشگه جا نشتم نو بایک شب گت دوگن این دوشگم واسکه اینش که مگی نمسکه ها گو کیا چا و کشکوچ نشتم نو پرسن چش نو نو جا ممن بشتا چو نو شکاو دو دا کشی جا نینه نو شاو گت دوگن اندو جگم وپچا جا واسه سکوچ کیا مگ نشتم نو پرسن تیب چش نو نو جا ممن بشتا کیا مگ کشان گت نم شیشکاو ها گو نشنو بیک شاپ بیک شاو شاو گت دوگن اندو جگم ما تاگ می نشتم نو پرسن چش نو نو جا ممن بشتا چا گو نینه نو شاو گت دوگن اندو جگن او کو یو اپچا گت واسه سکون او کجا یوکس کو شوچ کاپ تا جیش کا جانیش نو بیک شتاو شاب گت گنن دوش گن او دیدا س سنیٹر والدور گمگ ایمس نشتم دنو پرسن چاشنا نو جن من بشتا شاگ نین

نشت همین اب تو و دن هاوه هی و نین شب دیسکس دو هی و گیا بیس و بگن بیسم ایو گیا ومن جی نیش نو نیش دیسکس دو جولای بیسم و ومن جی اولد فاکتری چه دکنی چندو جی و داد ایو گیا دن امسکت چه جی وانود اولد امسکا گالرین نیش نو نیش دیسکس دو هی و بگن بیسم سسکی باچ تبو جی شب سندگن جی ناسکم ناگشن سمگو ونش گاگ ناسکم آگی با ایرین نی پاش ایو گیا نویچ ابی سی مگن ترن سف جیمی Little yoga Alex Leclerc is better while we cheat on and I go on to give a you the badge one to bet me and just when you shabby should be there. Scope that is ready. Egg Magnia Cheryl Wapachi is a better egg. Why Jagam says such a musician dioke.